0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói Haigagan Havortume.
2: Բարև հարգելի ընդդիմներ, այսօր օգոստոսի 15-ն է, Եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է ձեզ ողջունում Սոսի Սուսանյանը. Հայկական ռադիոժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք վաղը հայոցի գեղեցին նշում է Սուրբ Աստվածածին վերապոխման տոնը. 19-րդ տարի կեսերից արևմտահայ իրականության մեջ հիմնականում գրոնատիսական հավաքածուների և այլ հնչյունների հիման վրա ձևավորվել են առաջին եկեղեցական բանական թանգարանները։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Կալիֆորնիայի միակ հայ նահանգապետ Ջորջ Թոքմեջյանի հիշատակը անմահացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայոց արևմտյան դեմում։ Սուրբ Գևորգյանց մայրտաճարի Զորայան տանգարանում տեղի ունեցավ Կալիֆորնիայի 35-րդ նահանգապետ Ջորջ Թոքմեջյանի կյանքին պետական ծառայության և քաղաքական ժառանգության նվիրված երեկո։ Միջոցառումը անցկացվեց հայ առաքելական եկեղեցու Հիսուսային Ամերիկայի արևմտյան դեմի առաջնորդ հովնան արքեպիսկոպոս Տերդերյանի հովանու ներկո։ Երեկոյին մասնակցեցին թատավորներ, ներկա և նախկին պետական պաշտոնյաներ, բարերարներ, ակադեմիական, քաղաքական և համայնքային գործիչներ։ Ջորջ Թոքմեջյանի այրինք Լորիա Թոքմեջյանի և թուստրերը։ Ծրագիրը վարեց Գրեգ Քահվեջյանը, որը շուրջ մեկ տասնամյակ ներգրավված է եղել Թոքմեջյանի ընդրաշավներում, երթմականության հանձնախումբերում և նահանգապետական գործունեության առնչվող աշխատանքներում։ Զորայան թանգարանում ներկայացված ցուցադրությունը ներառում էր պատմական լուսանկարներ, տեսակություններ, արխիվային փաստաթղթեր և հուշ առարկաներ։ Նյութերը ներկայացնում էին Թոքմեջյանի ճանապարհը Նյու Յորք Կի հայ ներգաղթյալների ընտանիքից մինչև Կալիֆորնիայի օրենսդիր մարմին գլխավոր թատախազի պաշտոն և նահանգապետ առան։ Երեկոյի գլխավոր հայտարարությունը Ջորջ Թոքմեջյանի անվան կրտամշակութային հիմնադրամի ստեղծումն էր։ Հիմնադրամի նպատակը ներկայացրեց Հայաստան հիմնադրամի ադենաբեդ Մարիա Մեհրանյանը։ Նոր նախաձեռնությունը նախատեսված էր Կալիֆորնիայի այն ուսանողների համար, որոնք իրենց կրթական և մասնագիտական ուղին կապում են իրավունքի, հանրային քաղաքականության, համայնքային առաջնորդության և քաղաքացիական մասնակցության ոլորտների հետ։ Նախատեսվում է դրամատրել գրթաթոշակներ, մասնագիտական ուղղորդում և առաջնորդական հմտությունների զարգացման հնարավորություններ։ Հիմնադրամի նպատակն է Թոքմեջյանի հանրային ծառայության փորձը վերաձել երիտասարդ մասնակիցների համար գործնական հնարավորության, աջակցելով նրանց կրթությանը, մասնագիտական ընկայացմանը և պետական ու համայնքային կառույցներում ներգրավմանը։ Նախաձեռնությունը հատկապես կարևորում է հանրային ծառայության սկզբնական փուլերը, երբ ուսանողներն ու երիտասարդ մասնակիցները հաճախ առավել մեծ կարիք ունեն ֆինանսական և մասնագիտական աջակցության։ Ջորջ Թոքմեջյանը ծնվել է 1928 թվականին Նյու Յորքի նահանգի Մենանտես քաղաքում հայ ներգաղթյալների ընտանիքում։ Իրավաբանական կրթությունը ստանալուց և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակի իրավաբանական ծառայությունում ծառայելուց հետո նա տեղափոխվել է Կալիֆորնիա և հաստատվել է Լոնգ Բիչում։ 1962 թվականին ընտրվել է Կալիֆորնիայի նահանգային ժողովի, 1966 թվականին նահանգային սենատի անդամ, իսկ 1978 թվականին Կալիֆորնիայի գլխավոր թատախազ։ 1982 թվականին Թոքմեջյանը ընտրվել է Կալիֆորնիայի 35-րդ և առաջին հայ ամերիկացի նահանգապետը, իսկ 1986 թվականին վերընտրվել երկրորդ ժամկետով։ Նրա պաշտոնավարման դարիները կապվում են հարգավիճիտային կրկաբահության, կրթության ֆինանսավորման, հանրային անվտանգության և դատական նշանակումների հետ։ Պաշտոնից հեռանալուց հետո նա վերադարձել է իրավաբանական գործունեության և մինչև կյանքին վերջ մնացել է Կալիֆորնիայի հանրային ու հայ-ամերիկյան պատմության նշանակալի դեպքերից մեկը։ Երեկոն անդրադառնում էր նաև այն երկարաժամկետ մոտեցումը, որը հովնան արքեպիսկոպոս Տերդերյանի առաջնորդությամբ ձևավորվել է արևմտյան թեմում։ Հայ ժողովրդի և հայ-ամերիկյան համայնքային հիշողությունը այստեղ չի մնում միայն արխիվում կամ հանդիսավոր խոսքում, այլ շարունակություն է ստանում թանգարանում կրթական, մշակութային և հանրային նախաձեռնությունների միջոցով։

0: Արկայաց եկեղեցին վաղմեց շուքով և հանդիսավորության նշում է Սուրբ Աստվածածնին վերապոխման տոնը, դիրամոր երկրային կյանքի ավարտը խորհրդանշող ննչումը և ապա իր միածնի որդու ցերամ հրաշալիորեն երկինք փոխադրվելը տոնվում է վերապոխման, վեր երկինք փոխադրման տոնով, որը հայոց եկեղեցական տոնացույցում անվանվում է վերապոխում Սուրբ Աստվածածնի։ Այս տոնը անվանվում է նաև ննչում, խորհրդանշելով, որ Տիրամայրը ոչ թե մահացավ, այլ ննչեց, և այս ննչի ընթացքում Հիսուսի ձեռքով և հրեշտակային օրհնությամբ վերապոխվեց երկինք։ Հարգելի ընկերներ, Սուրբ Աստվածածին վերապոխման տոնի մանրամասնությունները լսենք կրապատիվ Գրիգոր Ծայրակույն վարդապետ Չիվճյանին։
1: Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ, մեծ ուրախությամբ այսօր ձեզի կներկայացնեմ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը։ Հայ եկեղեցին 5 մեծ տոներ ունի, որոնք տաղավար կոչվին, և այս տաղավար 5 տոներեն 4-րդն է Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը, որ Սուրբ Գույս Մարիամի կյանքը հիշադակող ամենեն հատկանշական թրվակին անոր վերապոխման վերաբերի։ Ուրեմն նախ փարին մասին ձեզի տեղեկություն տամ։ Վերապոխում փարին փունի մաստը կրապարեն եկած է և կնշանակե թեպի վեր երգինք, թեպի երգինք փոխադրվիլը կամ ննչումը։ Խաչելութենեն ետ Հիսուսի սիրելի աշակերտը Հովաննես Առաքյալ իսկապես կդառնա ներսուգը և պաշտպանը դիրամոր։ Այդ հանձնարարությունը մենք կգտնենք Հովաննու ավետարանի 19-րդ գլխում մեջ, 26-րդ և 27-րդ համարներում մեջ, այնիգա բոլորից ծանոթ է արդեն, թե ինչպես Հիսուս խաչին վրա եղած ժամանակ պատվիրեց Հովաննեսի, որ ներսուգ կանգնի, պաշտպան լա իր մորը։ Ասիգա լրելիայն վկայությունը պետք է նկատել, որ Հիսուս հագարակ դևականորեն սպաղած լալուն տեղափոխություններով և քարոզությամբ իր հոգածության մեջ կբահեր իր սիրելի մայրը։ Հաճելութենեն, երբ Մարիամ 15 տարի Երուսաղեմի մեջ գվայել է հոգածությունը բոլոր առաքյալներուն, բայց մանավանդ Հովաննեսի, այնուհետև կգնքե իր մահկանացուն, երբ շուրջ 50 տարեկան էր, իր թաղման առարողության ներկա գլան բոլոր առաքյալները, բացի մեկեն, որ Բարթողոմեոս առաքյալն է, որ ինչպես ծանոթ է ձեզի, Հայաստան աշխարհի լուսավորիչ առաքյալներեն մեկն է։ Անիգա գամ երգրեն թուրս էր այդ օրերուն և գամ քաղաքեն գբացակա էր, դիրամայրը գանխասկացումը կունենա, որ Բարթողոմեոս կգնա չափազանց աստվիլ և անմխիթար մնալ, զրկվելով ուղարգավորության մասնակցելու վերջին հարկանքեն։ Ուստի իր կդաբատկերը, իր կծանգարը գուտա Հովաննես Առաքյալին, որ երբ Բարթողոմեոսը տեսնե, անպայման փոխանցե անոր։ Նգարը իր պապակին համացայն կփոխանցվի։ Ըստ ավանդության, հայոց առաջին լուսավորիչը Բարթողոմեոս Առաքյալ պատկերը կդանի Հայաստան, ուր հալածանքներու փերումով կստիպվի պահել անսևացյաց քավարի թարտոց քար գործված տեղը։ Նույն վայրին մեջ կգանգնեցվի աբակային գուսանոցը, ուր ծառայողներ պիտի պահպանեին հիշյալ պատկերը։ Երուսաղեմի մեջ Բարթողոմեոս Առաքյալ ագարակ իրեն վերաբախված այս առանձնաշնորհումին, պատկերի դրչության այսինքն, չի կոհանար և գբնտե անպայման քերեզմանադուն երթալ և վերջին անգամ մնալ տեսնել դիրամոր լուսափայլ երեսը։ Այս թրվակին կհետևի Սուրբ Աստվածածին նվիրված մեծագույն տոներեն վերապոխման տաղավար տոնը։ Առաքյալները քերեզմանոց կհավաքվին և կփորձեն կոհացում տալ Բարթողոմեոսի պապակին։ Դագային, երբ քերեզմանը կփանան, կտեսնեն, որ Մարիամը այնտեղ չէր։ 3 օր և 3 գիշեր հրեշտակներու երգերը երկնային մեղեթիներ, ուրեմն անոր ննչող մարմնին համար էին և ոչ թե մեռած մարմնին համար։ Քրիստոնյական բոլոր եկեղեցիները կթավանին, որ Աստվածածնի մարմինը երգինք փոխածվեցավ, ուրիշ խոսքով վերապոխում տեղի ունեցավ։ Այս տոնին կապված ամենեն գեղեցիկ ավանդությունը խաղողորնեքն է։ Հնավանդ գեղեցիկ և պարոյալից սովորություն էր այ ժողովուրդի մոտ, որ երբ հերկը հասներ, անոր երախայրիկը, այսինքն առաջին բդուղը, լավակույն բաժինը, իբրև շնորհակալիք և երախտագիտություն աստուծո գնծայեին։ Եթե նախաքրիստոնեական շրջանին այս փառոյալից սովորությունը գար եւ ան գմադուցվեր աստվածներուն, անիգա բահվեցավ իբրև քաղապար եւ շարունակվեցավ այդ ընզայափերումը մեկ դարբերությամբ, այս անգամ եգեգեցիին եւ անոր միջոցով ուր որ անհրաժեշտություն էր։ Եվ գիտեք նաեւ, որ խաղողը բոլոր բդուղներում մեջ նախապատիվ է, որովհետեւ անգեգը պատրաստվի քինին, որ Սուրբ պատարակի, Սուրբ հաղորդության, Սուրբ պսակի խորհուրդներում մեջ խորհրդանշական գործածության կտրվի։ Ինչ կվերապերի աստվածածնի անցին և մեր եգեգեցվո գողմե իրեն ընծայված հարկանքին, գրնանք ասել, որ սկսնական թարերուն Մարիամի դիմարը թավանակիտական լուրջ դարագարձություններու նյութ եղած է նորագազմ համայնքներու միջև։ Բայց քրիստոնեությունը հետս հետե պետական գրոն դառնալով սկսին աստվածապանական լուրջ համաժողովներ հարուցված այլևայլ հարցերու շուրջ, և այս ուրեմն ժողովներու ընթացքին նաև կձևավորվի անոր հավատալիքներուն և սկսպունքներու մասին որոշ աստվածապանական տեսակետներ։ 5-րդ քարու սկիզբը Անդիոքեն Նեստոր անունով վարդապետը, որ հետագային Կոստանդնուպոլսո պատրիարքը դառնա 428-431 թվականներու միջոցին, սկսեցի քարոզել, որ Մարիամը մահկանացու ծնած էր Հիսուսը, և Սուրբ Հոգիով միայն Հիսուս բարձրացած էր աստվածային աստիճանին, և դիեզերական ժողովը այդ առիթով կգումարվի ազմազան այլ հարցեր քննարկելու նպատակով, և նաև այս հարցը կարձարծվի այնտեղ Եփեսոսի մեջ կգումարվի այս ժողովը 431 թվականին, ոն պաշտոնապես և իբրև թավանանք բոլոր եգեգեցներու գողմե ներառյալ հայ առաքելական եգեգեցին Մարիամը գնդունի իբրև աստվածամայր, աստվածածին և նաև պաշտամունքի առարկա։ Այդ ժողովն է, որ Նեստոր պատրիարքը վար գառնե իրաթորեն և իբրև հերետիկոս գաքսորե Եգիպտոս։ Հայ եգեգեցին սկիզբենիս Սուրբ Գույս Մարիամը ճանցած է իբրև աստվածամայր և համապատասխան համոզումով ու հավատքով դրսևորած է իր սկացումները ու թավանանքը։ Ավասիք սիրելիներ, Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին մասին հագիրջ այս ծանոթությունները ձեզ։

Իսկ հայոց եկեղեցին այսօր հիշատակում է Դոն Շողակատի Սուրբ Էջմիածնի։ Հայոց եկեղեցին Սուրբ Էջմիածնին նվիրված երկու դոն ունի. Դոն Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի և Դոն Շողակատի Սուրբ Էջմիածնի։ Այս երկու դոներն էլ կապված են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի դեսիլքի հետ։ Էջմիածնի դոնը դեսիլքի դոնն է, իսկ Շողակատի դոնը նույն դեսիլքին համեմատ կառուցված Էջմիածնի մայրտաճարի նվագատինքի դոնն է, այսինքն Օծման դոնն է։ Ըստ ակադանկեղոս պատմիչի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը խոր վիրապ բանտից ազատվելուց հետո, որպես հայոց առաջին կաթողիկոս, բնակվեց Վաղաշապատում, ուր իր աղոտների շնորհիվ արժանացավ աստվածային դեսիլքի։ Դեսիլքի մեջ բացվեց երկնքի հաստատությունը, և լույսը հորդորելով վերևից մինչև երկիր հասավ։ Լույսի մեջ հայտնվեց հրեշտակների լուսեղեն զորքով շրջապատված Աստծո միածին որդին Հիսուս Քրիստոսը։ Նա առջևից էր ընթանում և ձեռքին ուներ ոսկյան մեծ մուրճ։ Միածնի իջավ արքունի թրան մոտ ու ձեռքի ոսկե մուրճով հարվածեց Սանտարամետ կոչված գրատան տեղում։ Վաղաշաբաթ քաղաքի վրա լույսի 4 սյուներ երևացին, որոնցից մեկը ավելի բարձր էր, քան մյուս 3-ը։ Հրաշալի այս տեսիլքով Միածինը մատնանշել է մարտաճարի հիմնադրման վայրը, իսկ լույսի 3 սյուներով պատկանվում է վկայարաններ կառուցել Մարտիրոսած Սուրբ Կայանե, Սուրբ Հրիփսիմե և Սուրբ Մարիանե գույսերի նահատակման վայրերում։ Դրդատիրորդ տակավորը կառուցում է մարտաճարը Միածնի իջման վայրում։ Սրբի այս տեսիլքը կոչվում է Շողակատի, պատիվ այն լույսի, որը լուսավորիչը արժանանում է տեսնել երկնքից կաթող շողի տեսքով։ Մարտաճարը մինչև 17-րդ տարի գեսերը անվանվել է Շողակատ, Սուրբ Աստվածածին, տեսիլքի հետևողությամբ և վերապոխման տոնին օծված լինելու համար։ 12-րդ տարում ներսե շնորհալին Ողբյետեսիո Բոյեմում մարտաճարը Շողակատ անվանելով գրում է. «Եվ արդ քեզ Փանիվ Փերիմ, Հայաստանյացդ եկեղեցի հորում գաթյած շողն երկնային»։ Մարտաճարի Էջմիածին և Շողակատ անունները պահպանվում են մինչև 17-րդ տարի վերջը։ Նահաբետ առաջին Եթեսիացի կաթողիկոսը 1696 թվականին հիմնովին վերանորոգում է Սուրբ Շողակատ մարտաճարը, հաստատելով որպես վանք։ Մարտաճարի շինարարություն ավարտելուց հետո նրա շուրջն են ստեղծվեց միապանության և կաթողիկոսարան։ Մարտաճարը իր գոյության 16 և 6 տարերի ընթացքում ենթարկվել է բազմաթիվ վերանկառուցումների, դրա հետևանքով էլ սկալիորեն խախտվել են նրա նախնական ցևերը։ Առաջին աթորակալը եղել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Այնուհետև Գրիգոր Լուսավորիչին հաջորդեցին 18 կաթողիկոս մինչև 453 թվականը, երբ քաղաքական հանգամանքները ստիպեցին մայր աթորը թվին տեղափոխել։ Դրանից մոտ 10 տարի հետո 1441 թվականին մայր աթորը վերստին Էջմիածին փոխադրվեց, ուր և գտնվում է մինչ այսօր։ Էջմիածին տաճարը դարձավ հայկական հնակույն և ամենակլխավոր վանքի կորիզը, մայր եկեղեցյաց հայոց։ Պատմությունից հայտնի է, երբ Շահ Աբբասը 17-րդ տարի սկզբին Արարատյան դաշտից հայերին քաղտեցրեց Իրան և Սպահանի մոտ հիմնեցի նոր ճուղա քաղաքը, ապա նա կարգադրեց, որ Էջմիածնից քարեր տանեն և տնեն հայոց նորաստեղծ եկեղեցու հիմքում։ Դրանով նա ուզում էր հայերին Էջմիածնի կաթողիկեից անչատել։ Ճիշտ է, հայերը նորաստեղծ եկեղեցին Էջմիածին անվանեցին, բայց մարտաճարը նրանց համար դարձյալ մնաց նվիրական վայր հայրենի երկրում։ Արդեն 1700 տարուց ավելի է, ինչ հայ մարդու համար նվիրական ուխտատեղի է դարձել մայր աթոր Սուրբ Էջմիածինը, հայաստանյաց առակելական Սուրբ եկեղեցու հավատքի օրնան ու սուրբություն ծրփոցը, իր հոգևոր ու պատմական նշանակությամբ հիմնադրված Աստծո Միածնի կողմից, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի դեսիրքով ասված իջավ Հայաստան, աշխար, որի ծակեց լույս, մինչ այսօր կանքուն պահելով Սուրբ Էջմիածնի մարտաճարի լուսո խորանը։

19-րդ տարի կեսերից արեմտահայ իրականության մեջ հիմնականում կրոնատիսական հավաքածուների եւ այլ հնությունների հիման վրա ձևավորվում են առաջին եկեղեցական վանական տանկարանները։ Նման օրինակ տանկարանները հայտնի են նաեւ որպես կանցատուն կան տանկարաններ, որոնք որպես մշակութային հաղորդակցության յուրօրինակ միջավայր նպաստում էին անցյալի հոգևոր ժառանգության փոխանցմանը։ Կանցատուն տանկարանները պարունակել են հնագույն և միջնադարյան այնպիսի անկին հավաքածուներ, ինչպիսինք են սրբերի մասունքները, իգեցական զարդերը, սկեսները, կավազանները, սպասկը, անոտները, ասեղնակործ սպրոցները և զանազան այլ հնություններ։ Արեմտահայ իրականության մեջ այս օրինակ տանկարանները չարանցնացան և չվերածվեցին հասարակական հաղորդակցման մշակութային լիարժեք հաստատությունների, քանի որ 19-րդ տարի վերջին և 20-րդ տարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում գոյություն ունեցող քաղաքական և սոցիալական միջավայրը ամեն կերպ խոչընդոտում էր տանկարանների ստեղծման ու բնականոն զարգացման գործընթացին։ Արեմտահայ իրականության մեջ ձևավորված առաջին տանկարանը հիմնվել է Վարակավանքում 1857 թվականին Մգրտիչ Վարդապետ Խրիմյանի կողմից և վերջինս նշանակվեց Վանի նահանգի հոգևոր առաջնորդ և հասարակական ու մշակութային լարմ գործունեության ծավալեց։ Տանկարանը թեև գործել է Վանքին գիծ, սակայն Մգրտիչ Խրիմյանի շնորհիվ միայն եկեղեցական բնույթ չի գրել, այն հարուստ է եղել նաև աշխարհիկ, անգամ մինչ քրիստոնեական ժամանակաշրջանի ցուցանմուշներով։ 19-րդ տարի կեսերից հիմնականում հնագույն և միջնադարյան մակաղած ծերակրական հավաքածուների վերակազման արդյունքում դարձյալ վանկերին ու եկեղեցիներին կից ստեղծվել են նոր տիպի մատենադարան տանկարաններ, որոնք վարունակել են կրոնական աստվածաշունչ մատյաններ, սամոսարաններ, մաշտոցներ, ճաշոցներ, ավետարաններ, ժամագրքեր, պատարագամատույցներ, կանոնակրկեր և հայ և օտար ազգի հեղինակների աստվածաբանական, վարկակրական, պատմական, բանահյուսական, փիլիսոփայական, բնագիտական բովանդակության, ինչպես նաև հայկական մանրանկարչության և արվեստի այլ եզակի նմուշներ։ Հայտնի է, որ 19-րդ տարի վերջին և 20-րդ տարի սկզբին Օսմանյան կայսրության տարածքում գործող հայկական վանքերն ու եկեղեցիները հարուստ են եղել հնագույն ծերակրական հավաքածուներով, որոնք քաղաքական հայտնի պայմանների բերումով տևական վախի մթնոլորտում ավելի հաճախ պահվել են քաղնաթարամներում կամ գրապահոցներում։ Վերջիններս սակայն փաստ չեն եղել անգամ հայ հասարակական ջան համար։ Հետևաբար այս օրինակ գրապահոցները չպետք է նույնացնել վերնշված մատենադարան տանկարանների հետ, որոնք փաց են եղել և գործել են այցելուի համար, պարբերաբար համալրվելով նվիրատվությունների և հավաքչական աշխատանքի շնորհիվ։ Արեմտահայ իրականության մեջ հիմնված նմանօրինակ տանկարաններից առավել հայտնի է եղել Մշո Իննակյան Սուրբ Կարապետ Վանքի մատենադարան տանկարանը, հիմնված է 1862 թվականին դարձյալ Մգրտիչ Խրմյանի կողմից։ Հայ հոգևորական փանաստեր փանահավաք ազգակրակետ հասարակական գործիչ Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցը 1860-ականներին վերջին այցելելով նշված տանկարանը կրում է. Հավուրս վանահայրության Սուրբ Հայրիկին սկսավ և հիմում փոխանորդությամբ ավարտեցան նորաշեն գրատարան կամ տանկարան, հորս հոգի արյա շարեցան մատյանք ամենայն։ Վերջինս հաշվել և իր նշած աշխատության մեջ նկարագրում է տանկարանում առկա թվով 137 ցերակիր մատյան։ Հետագա տարիներին հիմնականում հավաքչական աշխատանքի արդյունքում այդ ծերակրերը համալրվել են և արդեն 20-րդ տարասկզբին հիշյան մատենադարանում պահվող ծերակրերի դարողությունը բնութագրվել է 40-ի և ավել մարդահասակ սնդուկներով լեցուն, և 20-րդ տարասկզբին հնագույն և միջնադարյան մակաղած ծերակրերով հարուստ մատենադարան տանկարաններ են ունեցել նաև Մշո Սուրբ Առաքելոց, Պիտլիսի Ամրտոլո, Ախտամարի Սուրբ Խաչ, Արղնի Բարսահայաց, Սուրբ Ասվածածին, Լիմ և Գտուց Անապատների, Սեպաստիայի Սուրբ Նշան, Կեսարիայի Սուրբ Կարապետ, Արմաշի Չարախապան, Սուրբ Ասվածածին Վանքերը, Սսի Սուրբ Ամայրավանքը և այլն։ 19-րդ տարի տարավերջին և 20-րդ տարասկզբին վանքերից և եկեղեցիներից բացի ծերակրական հավաքածուներով հարուստ են եղել նաև կայսրության
Արավել խոշոր վարժարանների մատենատարաններն ու թանգարանները, Զումնյայի Մատնեստրոպյան, Էրզրումի Արզունյան, Սանասարյան եւ այլն։ Մտավորական Սարգիս Ծոցիկյանի վկայությամբ մինչև Հայոց ցեղասպանությունը Զումնյայի Մեսրոպյան վարժարանի թանգարանը հարուստ է եղել բազմաթիվ հնություններով, այդ թվում եւ Կիլիկիայի Հայոց թագավոր Լևոն 5-րդ Լուսինյանի քահի հենարանը, որի վրա քանդակված են եղել արույցի եւ խոյի գլուխներ։ Ցուցանմուշների բազմազանությամբ ու մեծ արժեքությամբ աչքի են ընկել Էրզրումի Սանասարյան վարժարանի թանգարանը։ Սանասարյան վարժանանը հիմնադրվել է 1881 թվականի ռուսահայ մեծահարուստ բարերար Մկրտիչ Սանասարյանի միջոցներով։ Վերջինս 1885 թվականին անցամբ այցելելով վարժարան կողնակություն է հայտնել եւ վերադարձին գդակ գրել, որի համաձայն իր ողջ ունեցվածքը մահից հետո անցնելու էր վարժարանին։ 1912 թվականին Կոստանդնուբորսի հոգապարծումների խորհրդի որոշմամբ վարժարանը թե եւ տեղափոխվել է Սեպաստիա քաղաք, այնուամենայնիվ տեղի հայության բողոքի արդյունքում քույքի մի մասը թողնվել է, որի հիման վրա նույն շենքում սկսում է գործել Սանասարյան անվան նոր վարժարան։ Տողնված քույքի մեջ եղել է նաև թանգարանի հարուստ հավաքածուն, որը 94 միավոր բացարիք ցերակիր մատյաններից բացի ներառել է Պետրո Պաուլո Ռոսինի, Հովանես Այվազոսկու և այլոց բնօրինակ կտավներից 539 միավոր ոսկյա, արծաթյա, բղնցյա տրամներ, բնական ու բնապատմական գիտությունների վերաբերյալ ճող հավաքածուներ և զանազան այլ հնություններ։ Այսպիսով արեմտահայ վանքերը, եկեղեցիները, կրտոջախները, հոգևոր կրտամշակութային հաստատություններ լինելուց զատ նաև յուրօրինակ թանգարաններ էին, հազարավոր մեծարժեք հնություններով ու հնագույն և միջնադարյան մակաղած ծրագրերով։ Մշակութային այդ արժեքները, սակայն, գերազանցապես կողոպտվեցին և ոչնչացվեցին Հայոց ցեղասպանության տարիներին։

0: Հարկելի ունգընտիներ, մեր եթերաշամը սպարվեցտուկ լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթեր ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ եւ մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Dzisiaj 106. rocznica cudu nad Wisłą, do którego w niemałej mierze przyczynili się również Węgrzy. W Budapeszcie na Czapelu znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie. Przedstawiciele władz dzielnicy wespół z tamtejszym samorządem polskim złożyli przy niej kwiaty i oddali hołd bohaterom. Również 15 sierpnia obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce nazywane także świętem Matki Boskiej Zielnej. Piotr Gąsienica opowie nam, jak święto to obchodzone jest na Podhalu. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sadojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.